0: Abre las puertas a un futuro mejor en Chico State. Estudia en una universidad reconocida a nivel nacional como las mejores escuelas públicas del oeste. Tenemos más de 385 programas de estudio para que inicies la carrera de tus sueños. Tú perteneces aquí. Casi el 40% de nuestros estudiantes son latinos. Chico State ofrece servicios de apoyo, personal bilingüe, actividades educativas, sociales y culturales en un ambiente seguro y acogedor. Además de ser una de las universidades más económicas del estado, ayuda financiera está disponible a los que califiquen. En Chico State, nuestro lema es: el hoy decide el mañana. Visítanos hoy y descubre por qué somos la universidad favorita de la región. Reserva un recorrido en español o en inglés. Da el primer paso hacia una vida mejor aquí. Visite csuchico.edu/apply.
1: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Las Reinas de Colusa te invita a visitarnos con un gran surtido de bebidas nacionales e importadas. No olviden los especiales de tacos, burritos, quesadillas, pan fresco y mucho más. Cuentan con envíos a todo el mundo. Encuentra todo en un solo lugar al mejor precio y con la más alta calidad. Pregunta por nuestro Party Pack para tus fiestas y ocasiones especiales. Las Reinas de Colusa, en el 751 Fremont Street en Colusa. Recuerda, nuestros productos son frescos de nuestra granja a tu mesa. 530-458-7775.